Бүгін маусым айының үшінші жұлдызы, сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз.

қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат үш серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан әлемге әйгілі спортшыларымыз біле жүріңіз атты бағдарламаны ұстамыз. Эфирді жүргізіп отырған Салтанат Ұзақбайқызы және операторымыз Көкан Полат.

Бүгүнгү жаңылыктардың басты тақырыптары. Президент Эрдоган Армения премьер-министрімен сөйлесті. Сыртқы істер министрі Фидан ертең оңтүстік Кореяға барады. Түркияның көлік және инфрақұрылым министрі Абдулкадыр Оралулы Хиджаз теміржолы Ормуз бұғазына балама бақыт болмақ деді. Санкт-Петербург экономикалық форумы басталды. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президент аппарат жанындағы коммуникация басқармасы таратқан мәліметке сәйкес президент Реджеп Тайып Эрдоған мен Армения премьер-министрі Николь Пашинян сейсенбі күні телефон арқылы сөйлесіп, екіжақты қатынастар және өңірлік мәселелерді талқылаған. Президент Эрдоған Анкара мен Ереван арасында қалыпқа келтіру үдерісі екі ел арасында тікелей сауданы іске қосуға бағытталған қадамдар арқылы жалғасып жатқанын білдірді. Әңгіме барысында Пашинян президент Эрдоғанды жуырда тойланған Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Эрдоған Түркияның өз өңірінде бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатқанын айтып, осы бағыттағы шараларда Түркия әрдайым қолдайтын ерекше атап өтті. Армян күштері Қарабақ пен оған іргелес Әзербайжан аумақтарын басып алғаннан кейін Түркия өз шекарасын жауып қарым-қатынастарды тоқтатқан болатын. Соның салдарынан Түркия мен Армения арасында 1993 жылдан бері дипломатиялық сауда байланыстары үзілген еді. Сыртқы істер министрі Фидан ертең оңтүстік Кореяға барады. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан сапар барысында өткізетін кездесулерінде Түркия мен оңтүстік Корея арасындағы стратегиялық әріптестікті одан әрі тереңдетуге бағытталған ортақ саяси ерік туралы баяндайды. Фидан Түркияның Азия Тынық мұхиты өңірінде екінші ірі сауда серіктестігі саналатын оңтүстік Кореямен экономикалық және сауда байланыстарын күшейту үшін қолға алынуы мүмкін бірлескен шараларды талқылайды. Сондай-ақ ол екі ел арасында өзара инвестицияларды тереңдету және еркін сауда туралы келісімді жаңартып, оның аясын кеңейтуге деген ұстанымды ерекше атап өтпек. Кездесу барысында Фидан Украина, Сирия және Палестинаны қалпына келтіру үдерісіндегі ықтимал ықтымақтастыққа сондай-ақ Орталық Азия мен Африкадағы бірлескен жобалар мүмкіндіктеріне тоқталады. Түркияның көлік және инфрақұрылым министрі Абдулкадыр Оралулы Түркияның тарихи Хиджаз теміржолын жаңғыртып, оны Оманға дейін ұзарту арқылы Ормуз бұғазына балама жаһандық сауда бағытын қалыптастыруды жоспарлап отырғандарын мәлімдеді. Сәрсенбі күні Адан Дол агенттігіне берген сұхбатында ол бұл тарихи желіні туризмді дамыту және заманауи жүк тасымалын қамтамасыз ету мақсатында қайта жандандыру көзделіп отырғанын айтты. Оралулының сөзінше, алғашқы кезеңде Түркияны Алеппомен байланыстырып, қолданыстағы Алеппо-Дамаск-Иордания теміржол желісін пайдалану және Сауд Арабиясы билігімен келіссөздерді жалғастыру жоспарланған. Басты мақсат теміржол желісін Оманға дейін жеткізіп, мұхитқа шығу және Ормуз бұғазына стратегиялық балама бағыт қалыптастыру. Министр сондай-ақ Ирактың Парсы шығанағынан Түркия шекарасына дейін созылатын 1200 шақырымдық даму жолы жобасын жобалау кезеңі аяқталғанын растады. Автомобиль жолдары, темір жолдар, энергетикалық және байланыс жерлерін қамтитын бұл ауқымды дәліз Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Ирак және Түркияның қатысумен халықаралық қаржыландыру арқылы жүзеге асырылады. Министр құрылыс жұмыстары басталмас бұрын өңірдегі жағдайдың біршама тұрақтануын күтетіндерін айтты. Орта дәліздің маңызды бөлігі саналатын Зангезур дәлізіне тоқталған министр Түркия аумағында 224 шақырымдық Карс-Ылыр аралық Дилуджи теміржол желісі бойынша тендер аяқталып, жұмыстардың басталғанын хабарлады. Ресейдің Давос атанып кеткен Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумының 29-шы отырысы басталды. Биыл прагматикалық диалог тұрақты болашаққа бағдар тақырыбымен өтетін форумға 3-6 маусым аралығында Санкт-Петербург қаласындағы Экспо форум орталығында ұйымдастырылуда. Кремльдің сыртқы саясат жөніндегі кеңесі Юрушаковтың айтуынша форумға 100-ден астам елден шамамен 20 мың қатысушы келмек. Ресей президенті Владимир Путин форумның негізгі планерлік отырысына 5 маусым күні қатысып, қатысушылардың бірқатар сұрағына жауап береді. Форумға қатысатын лауазымды тұлғалар қатарында Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, Танзания президенті Самия Сулуху Хасан, Қытай төрағасының орынбасары Хан Чен және Сауд Арабиясының энергетика министрі Абдулазиз Бен Салман бар. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

0: Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда баскетбол тарихына есімін алтын әріптермен жазған, әлемдегі ең тартысты әрі беделді лигада Түркияның атын асқақтатқан спортшы туралы әңгімелейміз. Ол NBA чемпионы атанған алғашқы түрік спортшы, сондай-ақ All-Star алаңына шыққан тұңғыш түрік баскетболшы. Ялова көшелерінде футбол добын қолап жүрген кезде ол ешқашан NBA-де ойнауды армандамаған, алайда тағдыр оны әлемдік баскетболдың ең биік шыңына шығарды. Ол Мемо деген лақапатпен танылған Мехмет Окур. Мехмет Окур 1979 жылдың 26 мамырында Ялова қаласында дүниеге келген. Қала әкімдігінде қызмет еткен Абдуллах Окур мен үй шаруасындағы Немет Окурдың жалғыз ұлы Мехмет Окур балалық шағында футбол ойнап, қақпашы болуды армандайды. Алайда бой өскен сайын қақпада тұрудың мәні азая бастады. Ұзын қолдары қақпада емес, баскетбол алаңында севет астында үлкен пайда келетін еді. Оның жолы теледидар экраннан басталды. NBA матчтарын қызығушылықпен тамашалаған Мехмет баскетболдың өзіне лайық спорт екенін түсінді. 14 жасында баскетболға келген Окур өзінің бойы мен үйлесімді қимылының арқасында көп замай көзге түсті. Кәсіби мансабын Ояк Ренолт клубында бастап, кейін Тофаш сапына өтті. Бұл команда қатарынан екі рет Түркия чемпионатының жеңімпазы атанды. Тофаш клубы жабылғаннан кейін Эфес Пилсен құрамына ауысқан Окур 2001-2002 маусымда өзінің үшінші Түркия чемпиондығына қол жеткізді. Осы кезеңде ол Эфес Пилсен сапында Европа аренасында да елеулі табысқа жетті. Осылайша футбол әлемі бір талантты қақпашысынан айырылса, баскетбол тарихы болашақ аңызға ие болды. Екі мың бірінші жылғы NBA драфтында Detroit Pistons Мехмет Окурды екінші айналымда 38-ші орында таңдады. Алайда Мехмет сол кезең үшін маңызды шешім қабылдады. Драфтта таңдалғанына қарамастан, ол бірден NBA-ге аттанбай, Эфес Пилсен сапында тағы бір маусым қалып, өз шеберлігін жетілдіруді жөн көрді. Сабыр мен өзіне деген сенім Мемоға тән қасиеттер. 2002 жылы Detroit Pistons клубымен келісімшартқа қол қойып, NBA-де кәсіби жолын бастады. Алғашқы маусымда Чонси Биллипс, Бен Уиллс және Ричард Химлтон секілді жұлдыздармен 72 ойынға қатысып, 72 матчта орта есеппен 6.19 ұпай және допқа таласта 4.17 көрсеткіш тіркеді. Екінші маусымда Рашид Уоллс командаға қосылғаннан кейін оның ойын уақыты азайды. Мехмет соған қарамастан орта есеппен 9.16 ұпайға, ал допқа таласта 5.19 көрсеткішке жетіп, командаға елеулі үлес қосты. 2003-2004 маусымының соңында Detroit Pistons финалда Los Angeles Lakers командасын 4-1 есебімен жеңіп, NBA чемпион атанды. Осылайша Мехмет Окур баскетболда чемпион болған алғашқы әрі әзірге жалғыз түрік спортшы ретінде Түркия спорт тарихына өз есімін алтын әріптермен жазды. Кейін ол Utah Jazz клубымен 6 жылға 50 миллион ақш долларды құрайтын келісімшартқа қол қойды. Солт Лейк Сити қаласында өткізген 7 маусым ішінде Мехмет Окур Utah Jazz командасының негізгі ойыншысына айналды. Екінші маусымда орта есеппен 18 ұпай жинап, өзінің деңгейін бүкіл әлемге танытты. Соңғы секундтардағы дәл соққылармен матчты шешкендіктен жанкүйерлер оны «Money Man» деп атады. Бойы 2 метр 11 сантиметр бола тұра, 3 ұпайлық сызықтың ар жағынан дәл соққы жасай алуы сол кезең үшін нағыз жаңашылдық еді. Ол бүгінде NBA-де кеңінен қолданылатын «Stretch Big» деп аталатын ойын стилін алғаш рет қолданғандардың бірі болды. 2007 жылы Аллен Айверсон мен Стив Нэш жарақат алғаннан кейін Окур Батыс конференциясының құрамына енгізіліп, NBA All-Star Game ойынына шақырылған алғашқы түрік баскетболшы атанды. Сол түні Түркия халқы оны теледидар алдында ерекше қуанышпен тамашалады. Екі жылдан кейін 2009 жылдың 12 қаңтарында Индиана Пейсерс командасына қарсы ойында 43 ұпай жинап, жеке мансабындағы ең жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Сол жылы ол Utah Jazz клубымен 2 жылға 21 миллион ақш долларын құрайтын жаңа келісімшартқа қол қойды. 2010 жылдың 17 сәуірінде Денвер Наггетс командасына қарсы өткен плей-офф матчында Мехмет Окур ахилл сіңірін зақымдап алды. Соның салдарынан ол плей-офф ойындарында да Түркияда өткен 2010 жылғы баскетболдан әлем чемпионатына да қатыса алмады. Ұзақ уақыт емделгеннен кейін алаңға қайта оралса да қайта-қайта жарақаттанады. 2012 жылы 33 жасында спорттық мансабын аяқтайтынын жариялап, былай деген еді: 1993 жылы 14 жасымда бастаған баскетболдағы кәсіби жолымды 33 жасымда аяқтап отырмын. Соңғы 3 жылда алған жарақаттар салдарынан енді бұрынғы Мехмет Окур бола алмайтынды түсіндім. Алайда баскетбол әлемі онымен қоштаспады. 2014-2016 жылдары Ютах Джаз клубының ресми елшісі қызметін атқарған Окур 2016 жылдың қыркүйегінде Phoenix Suns командасының ойыншыларды дамыту жөніндегі жаттықтырушысы болып тағайындалды. Осылайша ол NBA бапкерлер құрамына енген алғашқы Түркия азаматы атанды. Ардақты тыңдарман, бүгін біз жай ғана баскетболшыны емес, қайсарлық пен табандылықтың жарқын үлгісін сөз еттік. Яловоның қарапайым көшелерінде қақпашы болып доп тепкен баладан Детройтты чемпиондық кубокты жоғары көтеріп, NBA All-Star Game алаңында Түркияның туын желбіреткен атаңызға айналған баскетболшының өміріне тоқталдық. Мехмет Окурдың спорттық ғұмыры таланттың кеш танылу ешқашан кеш емес екенін, ең бастысы арманнан бас тартпай, табандылықты жоғалтпау керек екенін әрбір жас спортшыға дәлелдей бермек. Есіңізде болсын, нағыз жетістік мемо секілді өзіне таңылған шектеулерді қабылдамай, өз тағдырын өзі айқындаудан басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауда келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Күн сайын миллиондаған перзентіміз виртуалды әлемнің шыңырауына бойлап, әлеуметтік желілерде алтын уақытын сарп етуде. Алайда бұл жаһандық платформалар олардың қауіпсіздігін қорғау үшін бе? Әлде пәк көңілдерін саудалап, табыс табу үшін бейімделген бе? Австралия бұл ағынға тұсау салды. Қытай шектеу енгізді, ал Түркия қозғалысқа көшуде. Ендігі кезекте осы рухани зауал мен зиянның құнын кімді өтейді? Перзент үшін шырылдаған атанама әлде алып цифрлық империялар ма? Келіңіз бұл сауалдың жауабын бірге іздеп көрейік. Армысыз қадірменді тыңдарман, бүгін біз TRT World арнасында жарық көрген Эмре Еланджиктің дәл осы атпен жазылған терең мазмұнды мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Цифрлық әлемде балаларымызды аңдыған қатерлер мен бұл жауапкершіліктің кімнің иығына жүктелетіні төңірегінде ой өрбітпекпіз. Бүгінде дүниежүзі мемлекеттері балалардың әлеуметтік желі қолдануын заңмен реттеуге көшіп, негізгі жауапкершілікті ата-анадан алып, тікелей цифрдық платформалардың мойнына артуда. Австралиядан Ұлыбританияға, Норвегиядан Түркияға дейін көптеген ел бір арнада тоғысып отыр. Балалардың әлеуметтік желі кесірінен шегетін зиянын тек ата-ананың қарауылдығымен ғана ауыздықтау мүмкін емес. Негізгі жауапкершілік виртуалды кеңістікті жобалап, оны басқарып отырған және сол арқылы орасан зор пайдаға кенеліп жатқан цифрлық алпауыттарға жүктелуі тиіс. Балалар әлеуметтік желіні жай ғана тұтынушы емес, платформалар оларға үздіксіз бағыт беріп, қызықтырып өзіне байлап ұстайды. Баспана төмен қарай жылжыту, алгоритмдік ұсыныстар жүйесі және сыйақы беру айналымы бәрі де адам зейінін ұрлауға негізделген зейін экономикасын сақтау үшін әдейі жасалған. Тіпті триллиондаған доллары бар бұл алып машиналар мен ата-аналардың жалғыз күресуін күту қисынға да келмейді, әділетті де емес. Ғылыми зерттеулер әлеуметтік желіге тым әуес болудың балалар бойында мазасыздық, депрессия, ұйқының бұзылуы, зейіннің шаршауы мен ас ішу мінез құлқының өзгеруі секілді жайттарға жол ашатынын айғақтап отыр. Андукапитализм мен технофеодализм ұғымдары. Шошана Зубов

Тоқаевтың аңду капитализма тұжырымдамасына сүйенсек, әлеуметтік желі платформалары қолданушының әрбір мінез құлқын жинақтап, оның болашақ қадамдарын болжайды және мұны мақсатты жарнама арқылы ақшаға айналдырады. Бұл жүйеде балалар тек қорғаныс қолданушы ғана емес, сонымен бірге құнды мәліметтер, яғни дата көзі болып табылады. Алгоритмдер баланың нені жақсы көретінін ғана біліп қоймайды, оның болашақта нені қалайтынын да бағдарлап санасын қалыптастырады. Сондықтан қазіргі құқықтық реттеулер балалардан мәлімет жинауға шектеу қоюды, мақсатты жарнамаларға тыйым салуды, ұсыныстар алгоритмін ашық етуді және тәуелділікті арттыратын виртуалды архитектуралық дизайнды бұғаттауды көздейді. Янис Варуфакистың технофеодализм идеясы болса, бұл ортадағы биліктің теңсіздігін айқын көрсетеді. Цифрлық платформалар орта ғасырдағы феодалдық иеліктерге ұқсайды. Қолданушылар бұл кеңістіктің қожайыны емес, тек платформа иелері белгілеген ережелер аясында ғана уақытша кіру құқығына ие басвайлы шаруалар іспетті. Балалардың әлеуметтік қарым-қатынасы мен білім алу тәжірибесі демократиялық бақылаудың орнына көрінбейтін алгоритмдер арқылы басқарылуда. Демек, ата-ананың отбасындағы беделі үнемі іске қосылып тұратын құдіретті әрі тылсым алгоритмдермен бәсекеге түсуге қауқарсыз. Ал әлем бұл жағдайға қалай жауап қатуда? Австралия 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желіні пайдалануға мүлдем тыйым салды. Егер платформалар жас шамасын тексермесе, 32 миллион долларға дейін айыппұл арқалайды. Ұлыбританияда Ofcom мекемесі компаниялардың жаһандық айналымының 10%-на дейін айыппұл салалады. Еуропа парламенті 16 жас шегін белгіледі. Франция 15 жасқа дейінгілерге толық тыйым салуды талқылап жатса, Испания 16 жасқа толмағандарға ата-ананың рұқсатын міндеттеді. Ал бұл бағытта ең қатал бақылауды Қытай енгізді. 14 жасқа дейінгі балалар үшін экран уақыты күніне 40 минуттан аспау тиіс, және түнгі 22 мен таңғы 6 аралығында интернетке кіруге толықтай тыйым салынған. TikTok желісі Қытайда Douyin деген мүлдем бөлек атаумен жұмыс істейді, және ол тек танымдық әрі білім беретін контентке бағытталған. Франция президенті Макрон Қытайдың TikTok арқылы бүкіл әлем балаларының зейінін шашыратып, санасын улап жатқанын, ал өз балаларына Douyin арқылы тәртіпті әрі білім беретін контент ұсынып отырғанын ашық мәлімдеді. Бұл өте үлкен айырмашылық, әрі терең ойланатын жайт. Бұл әлеуметтік желілердің тек коммерциялық құрал емес, сонымен бірге мәдени жұмсақ күш қаруы екенін айғақтайды. Мемлекеттер енді цифрлық платформаларды еркін нарық ойыншысы емес, стратегиялық маңызы бар ұлттық инфрақұрылым деп таниды. Технологиялық алпауыттар бұл шараларды амалсыз қабылдағанымен, жалпы алғанда мұндай шектеулерге барынша қарсылық танытып келеді. Тыйым күшіне енгеннен кейін Австралия премьер-министрі Энтони Албанис 16 жасқа толмаған қолданушыларға тиесілі 4 миллион 700 мыңнан астам әлеуметтік желі парақшасының бұғатталғанын, жойылғанын немесе шектелгенін мәлімдеді. Ал алпауыт компаниялардың өкілдері болса, жасты айқындау технологиялары адамның жеке өміріне қол сұғатынын, бала құқықтарын бұзатынын алға тартуда. Алайда бұл уәждердің астарында тегін мәлімет пен контент өндіріп беретін өте табысты қолданушылар базасын жоғалтып алу қорқынышы жатыр. Мета компаниясының басшысы Марк Цукерберг, Инстаграм жетекшісі Адам Моссери және Снапчет бас директор Эйвен Шпигл жас қолданушыларға зиян екені белгілі болса да, тәуелділік тудыратын өнімдерді әдейі жобалаған үшін сот алдында жауап береді. Осы орайда олардың этика мен қауіпсіздік туралы өз еркімен берген уәделері бүгінде этикалық бүркемелеу деңгейінен аса алмай тұр. Яғни жүйенің негізгі бизнес моделін өзгертпей, жауапкершілікті басқаға ысыра салу. Енді Түркиядағы балаларды қорғау саясатына көз жүгіртейік. Түркияда балалардың цифрлық кеңістіктегі қауіпсіздігіне қатысты талқылаулар ұлттық құндылықтарды арқау етеді, сонда да жаһандық үрдістермен толық үндеседі. Түркия

Ұлы ұлттық мәжілісінің адам құқықтарын зерттеу комиссиясы жанындағы бала құқықтары жөніндегі кіші комитет дайындаған цифрлық платформаларда балаларымызды аңдыған қауіп-қатерлер атты баяндама жобасы бұл бағыттың негізгі шеңберін айқындап берді. Баяндамада 18 жасқа толмағандар үшін түнгі уақытта интернетке кіруді шектеу, 15 жасқа дейінгілерге әлеуметтік желіге толық тыйым салу, мектеп қабырғасында цифрлық құрылғыларды қолдануды шектеу, психологиялық кеңес беру қызметтерін күшейту және балаларға арналған арнайы сим-карталарды енгізу сияқты маңызды ұсыныстар орын алған. Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрі Махинур Өздемир Гөкташ 15 жасқа дейінгі балаларды қорғайтын әлеуметтік желі заң жобасының жуық арада мәжіліс талқылауына ұсынылатынын жеткізді. Бұл құқықтық реттеуге балалар арасында депрессияның, мазасыздық пен мінез-құлық бұзылыстарының артуы, сондай-ақ цифрлық әлем арқылы қылмыстық топтардың құрығына іліну қаупінің жоғарылауы негіз болып отыр. Министр Көкташ балалардың әлеуметтік желі платформалары үшін коммерциялық табыс көзі немесе мәліметтер қоймасы ретінде қарастырылуына жол берілмейтінін кесіп айтты. Бұл шаралар сөз бостандығын шектеу емес, балаларды цифрлық әлемнің тажалдарынан қорғауға бағытталған мемлекеттік саясаттың көрінісі болып табылады. Осы орайда іске қосылған балалар қауіпсіздікте цифрлық порталы балалар мен ата-аналарға бағыт-бағдар беріп, ақпараттық қолдау көрсетіп келеді. Әрине, цифрлық әлемде тек балалар ғана емес, ересектер де зардап шегуде. Әсіресе технологияға бой үйретпеген ересек буын мен қарттарымыз жалған ақпараттың, виртуалды дау-дамайлардың және интернет желісіндегі түрлі айла-шарғылардың құрбанына айналып, қорғансыз күй кешуде. Сондықтан платформаларды заңмен реттеу тек педагогикалық тұрғыдан баланы қорғау шарасы ғана емес. Бұл цифрлық қоғамдық кеңістікті жалған ақпараттан тазарту, демократиялық үдерістерді алгоритмдердің ықпалынан азат ету және қоғамның тұтастығын сақтау жолындағы қасиетті күрес. Түйіндей келе айтарымыз, егер платформалар виртуалды ортаны өздері жобалап, алгоритмдерді өздері үйретіп, зейін экономикасынан жүйелі түрде пайда тауып отырса, бұл жауапкершілік тек жеке тұлғаға, отбасына немесе тұтынушының таңдауына ғана ысырып қою әділетсіздік. Жауапкершілік тең бөлінуі тиіс және бұл шексіз билік мемлекеттік бақылаудың аясына алынуы керек. Цифрлық әлемде балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету баршамызға ортақ ұлы міндет. Келесі подкастымызда амандықпен жүздескенше, сау саламат болыңыздар.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Армения премьер-министрімен сөйлесті. Сыртқы істер министрі Фидан ертең оңтүстік Кореяға барады. Түркияның көлік және инфрақұрылым министрі Абдулқадыр Ураловы Хиджаз теміржолы Ормуз бұғазына балама бақыт болмақ деді. Санкт-Петербург экономикалық форумы басталды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Электронды поштамыз kazak@tr.net.tr. Сіздің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.